دهینجی اسی ویشی ونتی پیکی سوی پوری دنیا رو لیک شیش تازو پیسکا هیش لو نان کرتیم بودی متا. تنسون شی چای جی تی ای آئی شب نوی هین کجوکن. تی موبایل فون، سوشل میڈیا، آن لائن لوگ چنن، من کھان، بینک نن، موٹر جو لگ بگ چای شیطر رو ای آئی گی لین تی ایش. کچی جی تی کرتیم بودی متا رو داکستان گی چای بسل تیزی تکنیک تی چین چو. کچی جی اے آئی ایم پو رمین سو چنوتی روک جی چھری ان چھو. سوال تھے ہیش کی آخر تھے کرتیم بودھی متا کھہش تھے اے آئی کھہش و تھے لین کھنا لے چی ان چھو نانگ ایلی جیون رو اے آئی گی کھنا اثر کیے ایش تھے چھائی گی بونٹے تھن ہنگ جی پھیکے. اے آئی کھہش لو نانگ تھزو تک نیک ہیش تھزو تیش گوئی مشین کمپیوٹر جو می جی ٹھوپا میجا سوچائی کرے لیچا نگ نر تھنگ چم ٹھوپ چی چھو. لوئی کنگ لو نگ اے آئی مشین جو رو اسمارٹ لکھ چم گی کلا تیش تاکہ مشین جی می جی ٹھوپا نگ گیوکپا لین لکھ چا ٹھوپ چی کرے تھیرو اے آئی لو چوش. موبائل موت کن جی آلچا گوئی یوت چی ایل نگ موبائل روک چی گوگل میپ ون جی نقشہ پتہ کیمیش چیٹ بوٹ کھپ ہستی ہاں مگوش نگ تال دوش روچا ٹھوپ چی پھیرے ٹھوپ چی ایش یوٹیوب نگ سوشل میڈیا روک چی خوکشی چو نوئی نوئی پھیس نگ لین لے چا تھے چھائیں اے آئی گی کھچی ادھارن ایش دا اے آئی کھنا لین لکھ چی ایش تھزو بونٹے پھیکے. اے آئی مشین جو ڈیٹا کی مادھیم اکچی لے چی ان چھو ایچی نوئی جانکاری مشین جو خوشی ایش ان نلے بہتر تال لے چی ایش جیسے کیوکچی بیتے جو دال تو چھائیں لے چی ایش او تھزو چوک سے جانکاری تھین جی تھے اے آئی لین لکھ چی ان چھو. اے آئی کی استعمال گوئی گوئی لکھ چی ایش لو نگ لوک چا بونٹے تھن اے آئی زی آن لائن لوک چم گی سویدھا خوشی ایش اسمارٹ کلاس آن لائن ٹیسٹ بنتی بنتی قد لے چم لک چم گی سجھاؤ تھے چھائیں رو اے آئی گی یا تو جی کول چین چھو. سواستھیہ شیتر رو رے استعمال لکھ چین چھو اے آئی نت ست زوزا پتہ لکھ چا ننگ ڈاکٹر گی علاج لکھ چا رو یا تو لکھ چیش کھچی اے آئی مشین جی زکس رو کن جی بیماری گی یو نہ رپورٹ ردا چا گیاکسین چھو. درونگ ریدانگ بونٹھے ریدانگ لین گی بونٹھے رے کام رہی ایش اے آئی جی ریدانگ لین لے چی پجو نم فصل ننگ صحیح جانکاری دچا رویتو لکھ چی ایش تھے ریدانگ رو ایپو نگ آدھونک لکھ چا.